0: Πες την τρικάρι. Κάντε ρικάρι ενίου.
1: Δεν θα πάνε τόσο καμπέντσια καρά, εγώ δεν το είχα πάλι.
0: Για δημό μου δίκαινε να γόγκω να έγκαινε τι ακού. Ρούγα να είναι να βράβα κορέα μπέτσα. Να είκο και δημό για ακού να κουίνια στα 671 ash. Ο καδούρα καμπόξι καμού κατεγατέα τον πόξι του. Ρεού του δαντά του έκαιρα πίνια ακού για μπέτσα. Ράβου ο γαέσι είναι να μπέτσα μαρα ίο ίο. Είναι ο και δημό για ακού κουίνια στα 671 ash. Γάν κουέντα κουαμπίδια κονέν κανένα συνήγκη γκρίε γάνα δαίνω. Na njera ira isi mono kaba ambe bache ya ndeva na nke andareka tuchiri na nkanire mbecha yukethi mu winye star 671 star 671 le na shiringi ngiriye gana ikira dhura ka boxi kwa kwa pini ya kuya mpesa arabuwe ndeto changanya koroga koroga moja kwa moja tonu nkania shiringi ino chume njara ni chieto aga shiringi ngiri egana rukiri rudongi rukiri rwe na munyaka kethaka sana mtu wika yata magdari ni kadhure nkona kembira good morning akambira nkethari ya saba haka uga kusemu kweli wale ambao wanafaa kuwa na nalamika ni wanajeshi ambao inaletwa kwa uwanja wao lakini sijasikia yeyote akionga jeshi tiaragia jeshi ba jeshi ba aragia baada kwa baada ya ndacheria nduku mono
1: kero ro kugete ibo yuni amuri mkuu hao
0: unaye munene wao kabisa nwa mili jeshi kwa uba temenya kwa aria lakini
2: kusema ni ukaira ikwe mjeshi kende na radio huyu na nataka kulingira thimu
0: mjeshi baya mjeshi azingatagira etwa bayonda ni amuri bantu mamu andela kutaka na amuri kwa uwe ni na amiri jeshi mkuu ugire kene ya kwa u utie mjeshi uga tawayo kairi kwa
1: jeshi namba wano na ndi tuki teatiri teka teka ntu wako shinda ambesha tu
0: bane nkero baga naona
1: iya
0: kwenda mtu wetu wa Jeremiah Kenoti kuna na waita shilingi chake shilingi ngiri 32 na magana matano kwenda Eliud Kinyua kuna chindita shilingi ngiri 1 na magana matano ndio weta mbudi baba chindita mbecha tu kaina baba chindita mbecha nyingi no tumbecha kutuga utiro yoro mbecha mbecha imbecha utie kuganga ino dawa ta ito ito mbecha tu chagenga ito mbecha tu nini utie mbecha nini my friend mbecha imbecha ntumwa kuwana mtu guje kene ta emoze kithenji kuwana kinya wena chindi te chiringi chia kengiri 70 kuwana mtu weto wa nere mutua na chindi te chiringi chia kengiri thate tuna magana matano kuwana Ruth Klemi na chindi te chiringi ngiri 22 na magana matano na kuwana kinya uyongari tuwa Moses Kremi Kaume achindeta chiringi ngiri igana achindeta Moses Kirimi Kaume ndo na achindeta chiringi chiyake chiringi ngiri fote na magana matano kwena Joy Kanalio na chindeta chiringi ngiri mwanja na magana matano kwena Jennifer Mweti wala chindeta chiringi chiyake ngiri 20 irungi na kwena kinyamu ntuguje keneta Benjamin Irengo na chindeta chiringi ngiri mwanja na magana matano mbeta nwa kantu ba korea na njera ilaisi mwono kwenye kia dhimu na kuinya star 671 ash dhura kamboksi kamwe kira pini ya kuwe mpesa ni tochinda mbechi notule amwe wachinda le niyo nani wakwa ige keno nundi kumbenya mbeja chacha wakamuji
1: na tulita lire dhalire mtu no bashi ndi antu mwankangiri ila andatu dhai tigere ndaike 20 njona
0: yes
1: kukire mtu onti okumbiku no kuenda mbesha lukiru na alua bitu ndaike 20 tukeshwa mshindi ongiri gana kwe na shindi bange ngiri ila andatu suweke ya kwa no kumbiku tuwe na shindi ngiri ila andatu ndaike 20 ila jokeri mwakuda iji ui nye star 671 ash
0: by elimu chindi wangiri gana nengkwa enda kuyugia
1: lakini mwujo kiyugwe gana nengkwa bera atiri vange ngiri dhano na magana kenda jana internet
0: yes
1: baki haba chindete mbeshe nge ngiri ekomi ngiri jere ngiri dhato ngiri 20 bebutini latini 14
0: nwa chindi ya kinya magana matano
1: yes
0: chiringi magana matano chiringi magana
1: kinya gana
0: kinya gana
1: niyo chindi
0: utuga kutiro ejoro mbecha kukoro gachinde noko uga thank you
1: na ande mtu nejo kilimu yote ainye star 671 ash
0: star 671 ash dura ka box kamwe ikira pin ya kuya mpesa rekange wekira pin na mpo yenu ntuku enda kudura

0: ζήτημα μου είναι την ηλικία μου, δεν είναι φωνά, δεν είναι σε κεντρώνε.
1: Thank you, κεντρώνε, και να και ένα λέκο από κενό. Thank you, γάγκα δηλαδή κενό. Ασάντι, δεν κορία εγώ μου ρόμε, νέο και εγώ και να τα λέω, κουέρω, αϊ, μα τα μπορώ να κουέ, λέτε νό, μαγανά μαϊριά.
0: Αντέτε, καμπέρα μου τώρα, δεν κρίτα, μου γκέ, κουμίρια, μη βαβό. Αω, καριό, νε, κοντράτη, τι βέτρι, μα λαρά, αϊ, για κορασία, νό, εμ, αν είναι κοτή, κύριε μου γκέ. Πήρα, μα το λέω.
1: Αντέτε, νό, αϊ, είναι κοτή, κύριε μου γκέ. Α, νο.
2: Κοίτα του, παιδιά. Κακέ σου, αν όχι.
1: Λέγε να μην πιέμουν με την κοτήρια μου.
2: Να την κοάτερη.
1: Νίο κούμα. Σιλίβα να κούμα, αγκαλιά. Εγώ κούμα, μιλά. Αλέα, μόλια φαίνουε. Ότι είχε μόλια φαίνουε, Άννα, η Ρόβι. Ένι. Εγώ κούμα, μιλά, ούνο κούμα, εάρι να γεντώ και το ακάτα ούτι. Ένα κάτα ούτι, λέω, ντερε πολλά, ντερε. Linga ka molotang ke kola khanyam nda ita kola kwe na nyamona nda ita kau generator leo nkyo uriya be ya uno kome yangu angala tana kidogo leo ngali no kome leo motano la kulinga lao ndijere ita to ndero ale te nduka ni na uriya nduka leo nkodiye na kingo 20 ngali ete olele njelani leo yo olele njelani le no kome polisi pola pangenta kapona ngali leo njamu leo ndale nkwe lia njamu oona wako shokia njamu ala nda inda area no ntulu ngali yeko kuyama alikali yeko suwane kwa ya etonga kwa kenda eluruma akuliku alindingela dimo nayo dimo ntigira ngalini kwa kwale ringe kaliroa akenda kuombera ukanga ina nokata uti nte kuma kuleri ngali ekola polisi baba ngekinyaole polisi akwe ukeshabi ya ndamula mkubwa pole bwana pole mkubwa unajua ambira pana ii kazi gani hii bwana mimi hiyo busi sasa ndio stakangi mimi nimejaribu kutoka saa kenda kutafuta namna ya kuondoa njamu alafu wewe na ujinga yako na ndelevu wako mnaleta njamu tena ndamu la mkubwa unajua ambira waacha kelele za ayo ukisabia kila mukoni ayo ukisabia mukoni leo ngali leo nesu kumone ndakaya la katele nebugu ya kalile ya ikuwa katele nyokwekwa eki kwa katele balaba nchukumene mandele baba bange kenda bamba kukitatia kutema andebadi leo nukume angotu wango pembeleza askari kumupembeleza kumupembeleza leo kwenda kajiejau leo ndo kama kumbea nini mkubwa ngabela ni askari amechukua fungo yangu bakaambia we sasa itabidi uongee na yeye tu sababu huyo anakuanga nini kisirani ongea keja kaambia nini bro ngamwela ne askari leo kesabigia kwai ndaye ndatigirande leboni my cousin leo kena olai na tije kata utiare re leo ndati gete thimunga ri leo ndagire kwere askari ambira we pole bwana bro man pole pole pole leo ndo kumenda kingata 28 askari ngo sokanda rwa ukerwe ne magana matano ri ukena mugeria umenya gucokeria shabi leo nani bati ndaye namo na uga leo ri kutebonge nonto inge watu ka inge matano ni magatu ma nengero sabire na raida county ni akwande na milioni inya ona ante note si kero kugendo nda mu nengera
2: ni 5 ya gota
1: ona ante me
2: ngi ajo kyo kumyo kai po ke asifa
1: ona kamwe ro ante gua ke bolai oti kwe mtoko nenga kero na kabawa kala la kwengala
2: yani milioni ya no yo draft
1: oti kwe mtoko nenga kero na kabawa kala la kwe ro tuko unde Aga la kotiro kagitana ni mwirwa kwirwa kubala balo leo ndinde gona kamwirwa ntegwa leo nuko mwangu mureke matano no kando nenda kata mugwanja jie cha bwana ah mburoni aje unatuacha hivyo na bali mnataka aje ah mazi hata si tuachie ka kitu bwana
2: niki
1: ndaba uli mulume yani mbekana na kinga fote njoke ntu nyo matano busho kana bine bokwenda ku bambira bro bwana yani hata wewe yani hauna heshima Ndabuli ya shime ambi. Ambi, bambuli ya. Na vio tumekukarisha hapa tukikuhurumia.
2: Ai. Hata wanalipisha hurumo. Kao mbele ite. Kao mbele tangokea wakurumia.
1: Ndabuli umeni hurumia aje. Ambi si wakati nilikuja nilikuambia pole. Alafu.
2: Alafu. Ale nofa pom.
1: Mbafu.
2: Anataka upaform.
1: Madana ni perform. Siribana mera kwa kuto tu no. E una bo. Papa poma ge una bo.
2: Eh, tika to kwa nyara nya wa go faso. O go faso. Mi go perform ka ri wa go. Mi go
1: perform.
2: Ko perform.
1: Eh,
2: perform hata we.
1: Mara hiyo hiyo.
2: Mara dhati data. Eh, tu na mbeza si akwa na to tengia nda kwana na. Eh. Na isole mo. No, no to go cha ditheria.
1: Uteijukia. Eh.
2: Ida community ndaika 24.